Serok ederi era candi el salti agisti yako, Feruka fani yako si vlavagos tandia, Asimani yako, Suriji Mustafa elko, Rukhlaura candi yako, Hejmar hejian mala khode yinko jehela, Feruk khani yako, Shami u helebi yinko, Navdawletiya berbe arabe piroz bevçuye, Bekore katina ku gihishtina 23000, Odisse du hejte ko hejian ev andamaji ko danaj bu ko neha hata, Isise gulane, Kutsal da 1226 andaji biryar. Zedu, Bistko, Gişte, Enci, Esimani, Bekatiye, Usaziyeci Ruja Yeken Vajiko, Geringi Yekan Mazinda Yeko, Peydakirin Hemu, İmakako, Hesinkariya, U Hizmetko, Zeryen, Pivistiş Boko, Mevanın, U Rahmanin Yeko, Diselko, Furukhani Yeka, Şami, U Hele Bereji, Derbaz Dibin, U Hecmar Hecienci Koje, Furukhani Yeko, Navla Velatiye Ya Şami, Derketine, Giyiştine, Sizde Hazar, Uko, دسته دو بیستوشش هجیان بریا هفته گیشتنا ازیمانی ده همان دمیده جی هجمار هجیان کو گیشتیا فروک خانه یا نوالاتیه یکو هیله بیدر کتنا گیشتیه جی نه هزار او نسد هشتی و ده هجیان کو سر جی بینجه گیشتنا کو ازیمانی رهاتیه و کستن.

Serok Ederiyar era Kandiyeli Saltı Yagüşçi Yako, Faruk Afani Yako, Sivlava Gostandiye, Esimani Yako, Suriyeci Mustafa Elko, Ruhlevra Kandiyako, Hejmar Hejiyan Mala Khode Yinko, Jehela, Faruk Khani Yako, Şami Uhelebi Yinko, Navdavletiya Berbe Arabi Piroz Beçüye, Bekore Ketina Kugihiştina Bistusi Hezar, Odissedu Hejjeko Hejiyan Ev Andamajiko, Danajbu Kone Hata, Isisi Gulane, Kutsal de Hezor Bistus Şaşandaji, Biryar Sedu Bistko Gişteyin Jiye Simani Pekatiye, Saziyeci Ruja Yakan Vajiko, Giringi Yakamazın Dayako, Payda Kirin Hamu İmaka Ko Hesinkariya, O Hizmet Ko Zeriyen Pevistiş Buko, Mevanın U Rahmanin Yinko, Disselko, Faruk Khani Yaka Şami U Hele Bereji Derbaz Dibin U Hejmar Hejiyen Jikoje, Faruk Khani Yako Navla Velatiye Ya Şami Derketine Giyiştine, 13,000 uko دست دو بیستوشش هجیان بریا هفته گیشتنا ازیمانی ده همان دمیده جی هجمار هجیان کو گیشتیا فروک خانه یا نو ولاتی یکو هلی بیدر کتنا گیشتیا جی نه هزار او نسد هشتی و ده هجیان کو سر جی بینجه گیشتنا کو ازیمانی را حاتی اوک هستند.

kuşurtu bağışı, gehdarinmeyi hezar, jiku sunneta ya kumru ve kurbanı kha bedesti khaji sercedike, ku hekka karbe. Heka nukarbe ji bilale serku sercekirna ve amadebe. O tamashabike, o katku, dursuninko, ku hekiku qassabaji. حقیقو سرجی کرنجی گوشی آنجی چرمی کو قربان